0: Žujemo pomlad in Radio Velenje.
1: V tajnom gradu srcamo, skriveno v predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijetliš